0: يخص السجناء موضوع قضائي وليس حكومي.
1: دمجارة زندانان وقرتيان ده ده سلاتة عراقي ده سلاتة كسر بخويا وحكومة عراقي ده سلات داريا خول السر دادورينينا دادوريا ما بأوايكي سر بخويا وقريداي ويا أب مجار قريداي ويا
0: تم تشكيل لجنه مشتركه ما بين
1: دمجاره زندانه دا لبرسين بردوام منو نها بردوامه دفي تشارشوفي دجيما كوميتيك دا اواكرن هاروها حمو ادر انجام وينان تينا اناليزيكرن الحين ما تكتمل نتائج التحقيق تكز ام نكارن تدر انجام درخن حياني كو او لبرسينانا بداوي نبن
2: sagen, dass die Entscheidung Iraks eine hohe Zahl von IS-Häftlingen aus Nordostsyrien aufzunehmen von einem sehr hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein zeugt. Wir betreuen über die deutsche Botschaft die Häftlinge, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder behaupten, sie zu haben, konsularisch. Wir stehen in

0: سكت هاتو شوية كتير معك بحكم يوي جيان بوكو بيشرني ولين بيشر سرني يكون سياتر ولين باو بابيران من هاتو شوية كتير أنا كل غالية كتير أبو نيرماتية كتير أنا إيه
1: بلى
0: بلى مثا ولين وأنا ما
1: نما هو
0: نما سار كسو
1: نما هو شون آه هاتي كبير لك الخصمة يا رما هو
0: بلى راح تو ثانيش ولا باش يو هرما هو بلى موكو بيشر ولين نما
1: تو زوزو شيء مالي مامت
0: مالي مام
1: بلى چند جاره؟ سالی چند جار؟ مانگی چند جار؟
0: اصلا مانگی دو جار، سی جار هاتو شوهره بی
1: این مانگا دو سی جار خالو مام تا بینی؟ بله ای کرزا موزاکان چند جاره بینی؟ کرزا موزاکان
0: زور، تکالای مهنه و زور
1: زوزو یکا بینی؟ بله اوشتی کی باشا؟
0: یک تریجینا بینی تلفون
1: با تلفون؟
0: بله
1: رشتان ساخ بی؟ مروف زیادر پشت با چه بسی باشا باش یعنی؟ بگانی یکی دل سوز يعني خزم بيت الان بخزم هر كسيبه
0: هر كسيبه لجيانا بقلقي هات بشبوغ
1: اكا بيقانش بيه
0: اكا بيقانش